0: ماشاءالله علی جون، آفرین، باریکالله.
1: آقا ما سوم شدی.
0: سوم چی علی جون؟ تو اول شدی، اول. آفرین، ماشاءالله علی جون، اول شدی تو.
2: آره، باشه، بفرمایید.